Sovi zum Adele an Ech gif so en van Dir nach Kibuch hut fir mat an Vakanz, da bleift drop, ech schëllo gleich en Tipp fir Eich. Dat Buch kënnt natierch och net an der Vakanz lese mir einfach doheem an fir dorober ze waden, do tëcht nach e Lied. An zwar die nei Single vum Carly Rae Jepsen On Wires, an sie gëllt se zu soen als Ukënnechung firen Doppelalbum Day and Night. Heiers On Wires.

An ech géich so net datlozäithai fir nei Musik mat eisem Album vun der Woch, Dee kennt es kär vum Nick Hakim, a gin an Richtung Soul, de Marc Clement huet dem Simon La Roche den Disc I Can See firgestalt, an ze summen, hu sie ra gelauscht hat.

0: Tommy Richman mat engem Changes an ech kann mal lo gut firstellen, wat Dir braucht.
1: 100,7
0: Zeit gëdet fir e Sample vun der Woch fir mollerem Appes iwwer Musiksgeschicht ze léieren. Oder wat mengst du, Bobby Bieles?
2: Kennt Dir das Lied schon 4 Minuten Track schon heieren?
3: But you know, I'm a man now, baby, a grown.
2: Dat heiners I Call Your Name vun Switch eng R&B Perl aus dem Jahr 79. Eng Nummer, déi trotz ihrem Alter noch immer neu Beats inspiriert. Witch Boy huet de Sand vun diesem Sample benutzt, alles am Südstaaten-Hit Throw Some D's op.

Kneef vum Hildegard Kneef vun 1970, den un Eleganz an Suaveness just vu Wenesche getoppt gëtt. Ich brauch Tapetenwechsel mat der Stimm an, wann dann den Männerchor do mat racklemmt. Mir gëtt dat recht. Och am Summer ginnet instrumentale Interlüden an der Emissionhei, an lo wäre so im Moment.

Den Herbie Hancock ass engem Watermelon Man net an der éischter Hardpop Originalversion, méi mat der eegener Reinterpretationun Disk Headhunters, déi mat hirem Jazzfunk bewiesen huet, dat Watermelon Man op de Level vun engem Standard opgeklommen ass. Allee hëpp, nach e kurzen Ofsteche a Brasilien, well et fir d'Runschons so schéi war.

Anum Jimmy Smith mat Born to Groove, kommmer bei Rhythm and Blues a Soulmusik vun New York City. Am Elastrenhitsteck Sanity vun ihrem Album I'm Doing Fine Now vun 1973.

De Bruce Springsteen dummert I'm on fire eng vu sengen raren Luesenummeren, dat ass besonnech bei dësem Lied de Fall wellt dem Album Born in the USA ass dem Joer 1985 Strobers, wiekt dat echter duch mi hart Rocknummeren geprécht. Ass Jore mi spéit huet de Bass mat Streets of Philadelphia en weideren globalen Hit herausbruecht, dem i Luesen.

Drunnensch vun engem Deel vun Daft Punk geschwaartet, wo den anderen Deel, den Thomas Bangalter als Soloartist huet jo immer nes Musik herausbrucht, so wie dat heute Lied What to Do, dat Soundtrack vum 2018er Film Climax vum Gaspar Noé. Ass dabei hat den Bangalter schon mit den 90er op segem eigene Label Roulé rausbrucht. Me dat kruut dem uns kemat. Dir lauscht dat d'Emissioun Simon's